0: 素敵だね。ワインもラベルでその良さもある。 This is ダブ。
1: ça y est, sur le dos et gratte-toi la tête. Fraisage. Montez plus que ça, il rote. Et pète. Et fume en plus. Quel con.
0: 国境なんて人間の作ったものさ。

0: 君と楽しい時間が過ごせるなんて本当に幸せだ。心から君のお礼を言いたいんだ。メルシ
1: ー。それせくりはボンジョーメルシー。エサリカパタッ。
0: ワインは一人で飲むんじゃない。
1: サンセメンバポンセパモン。
0: 二人で飲めば早口が良くなる。
1: エロンベクラブスサリフ。ウタレセトンラポエロンコープ。サーラカメラオダワイン。
0: すべてのものに欲望がある。欲望があるからバラはバラらしく咲き、岩は岩でありたいと頑張っている。

0: そうしよう。そして最高級のホテルスイートルームに招待しよう。
1: 出資しよう。君にもアンビランス。
0: 君のそばにいると紳士らしくしている自信がない。
1: 何なんか。
0: 爬虫類の血は冷たいが日本人の血は温かいよ。人生は素晴らしい。君も人生と同じように素晴らしい。君は僕の